song te mo a pa da u ye ku nu long ni chu shi la wa na ta lu mi de da lu te tu e ku nya ku si je ni lu lu mo ti wa lu e ta ku nya ku si te tong pla mo ku na ku ha la ku nya te la je mo su nya ti e ku si la na mo Swan ya kya Tu nya tu ti ya ni lu lu mu ti wa lu ye ni na chai la mu Han ti chai la ye ni tu ku na mu tie chua mu ma ji ye ni chan tua lu bi chang mu ta ta na Tu nya tu ti ni Ha la le tu ti ha ye ni Mua chi nu ka chi la ni Ta chi ta tu nya tu mi tiền Cha ye ni ta chi ta tu ti tu mi tiền Chi la tu ni cha tu nya tu mi tiền Chi mu ta yi chi ai tu ni Chi cha tu ti tu mi tiền An cha mu ta yi jiao mi ge di mong tu nong cha ye a.